Na današnji dan 1951. godine rođen je irski glazbenik Bob Geldof, vjerojatno najpoznatiji po organiziranju koncerta Live Aid za oprost dugova afričkim državama. Naime, kada je vidio dokumentarni film o siromaštvu Etiopiji, otputovao je u Afriku, a odmah po povratku u Englesku okupio najveće engleske pop zvijezde pod imenom Band Aid i snimio najprodavaniji britanski single svih vremena Do They Know It's Christmas. Ponovio je humanitarni koncert Live Aid 1985. s koncertima istovremenim u Londonu i Filadelfiji, a i kasnije još 2005. u 8 gradova istovremeno Live Aid. Znam da je malo neuobičajeno u listopadu zasvirati jednu božićnu, ali upravo s ovim povodom rođendana Boba Geldofa slušamo Band Aid i Do They Know It's Christmas.

AKR. Bog ne gleda kao što gleda čovjek. Čovjek gleda na oči, a Bog gleda što je u srcu.